Boga rasa pangartina, boga rasa pangbenerna, boga rasa ih aing uyah kidul, nu akhirna adigung adiguna digugulung.